blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

Denne timen da allting kan heies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite en sannhet, at det vi har gjort

Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

er en herlig dag. Slett ingen særlig dag, men den er der alle hjerter jubler rent privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smiler frem, det blir ditt ansikt jo så skjønt da. Alle fugler kan

Hvit ros, skjønn ros, rød ros, svart ros. Kom da! Kjære setedagbok. Ja, jeg sier god morgen. Det er grytidlig om morgenen. Klokken er litt over 8. Jeg står her ute i skogen med kuene. Og Victoria har bjellen og passer på at alle er samlet. Ja, tror du på julenissen, så tror du på den påstanden nå. Hun gir blaffen, tror jeg. Men de andre følger med, for der bjellen er det som samler hele flokken. Så om ikke hun skjønner at hun er en leder og bør vise lederegenskap, så er hun i hvert fall en stødig ku. Det er litt skyet. Nå skal jeg gå helt nederst på et beite, helt nede mot Flaksjøen, og så skal jeg løsne en strømtråd. For vi har delt et stort beite i to, så ikke de skal ta bare reker rundt overalt. Det er ganske langt og uveisomt å gå. Det er slett ikke så morsomt. Men det jeg gjør da, det er at jeg løsner den strømtråden ifra alle disse pålene som den er festet i. Og så må jeg kveile opp nedenifra oppover. Det er farlig hvis den faller. I går skal jeg jage noe sau. Og i det jeg bykset fram et skritt, så snublet jeg i sånne slippers. Det er dumt, det skal man jo ikke ha, hverken når man kjører bil eller jager sau. Altså, det er ikke lov å være så dum. Men jeg var det. Men jeg er så gammel, så jeg kan til

Meide. Hører logikken i det. I hvert fall gikk jeg på trynet, og jeg slo meg helseløs. Og i det jeg falt, så tenkte jeg at dette kan være farlig. Men det eneste jeg gjorde var å slå opp et sår på hånden. Og da hadde jeg et plaster, og det satte jeg på. Kjempegodt plaster. Hvor lenge tror du det sitter, da? Det satt jo ikke lange stunden, så løsner det jo. Og når vi var små og fikk plaster, så hadde vi det i dusjen, og selv da var det vanskelig å få løsnet det. Det er litt sånn. De gamle tider, de var ikke alltid så gode, men de er ikke så dårlige heller. Ja, i går kom det også gammelbudeia, og en, ja, hva skal man kalle det, svigerdatter i spe, kom. Og så sa hun, husker du hva vi snakket om? Nei, så jeg husker jo ikke det, jeg. Ja, vi snakket om at det man ønsker seg, det får man. Ja, har du penger, sa jeg? Nei, men da fikk jeg en stor eske sjokolade. Gode ønsker, sto det. Det er jo veldig omsorgsfullt og hyggelig. Da var jeg så sugen på sjokolade, så jeg var helt dårlig, og det var det jeg hadde sagt jeg ønsket meg. Sjokolade og en kilo marsipan, sa jeg. Og så at lotto ringer, da. Men når du ikke har kjøpt lotto sånn kupong, så ringer jo ikke de heller. Men det står skrevet at Herren passer på sine, så jeg tenker at når det er min tur, så ringer de vel. Jeg håper jeg tar telefonen, da. Og så kom det en dame her syklende forbi og sa, kjenner du meg igjen? Det gjorde jeg jo, på brillene. Og i fjor så kom hun med en halv liter multe. Hun hadde plukket en liter multe, og da ga hun meg halvparten, for hun sa det, delt glede er dobbelt glede. Og nå hadde hun da skåret opp masse spekemat, og kommer og deler rikelig ut på en nydelig liten tretallerken, så ligger det alle slags spekemat som jeg fikk. Det var nok meningen jeg skulle ha til middag, men jeg kastet meg over med en gang, for det var jo så fristende, så jeg spiste det som snacks. Åh, det var godt. Ellers er det tørt. Det er spådd at det skal komme noe regn i dag. Jeg er ikke helt overbevist, men jeg håper det. Det som er en ulempe, det er at kua kan komme til å stille seg under et tre, og ikke har lyst til å komme. Og det vil jo si at jeg skal løpe rundt i skogen, og se om jeg finner dem. Men det gjør man jo med glede. Det er jo bedre å finne dem, enn å komme hjem og mangle noen. I går fyrte jeg litt i ovnen. Jeg gikk ikke en kveldstur. Jeg var ordentlig sliten. Ordentlig sliten. Og som bonde så kan du ikke bare si det at i dag er jeg faktisk sliten. Jeg har litt vondt i knærne og i det hele tatt. Jeg går og legger meg. Det går ikke. Du kan ikke være syk. Det er bare å stå på. Sånn er det å være bonde. Men det er kjempepositivt å tenke å stå her ute og se utover sjøen, se fjellene, høre fuglene. Og så synes jeg hørte noen prate bort i veien. Der kommer en helt skokk familie med barnevogn. Jeg tror kuene her har aldri sett en barnevogn, så de ble litt skremt. Men det gikk. Far, han var ikke redd, så han sa, dette går, vi går. Og gikk sakte fremover, og da gikk kuene til side. Det var en ny oppdagelse for ungene å se en ku, tenker jeg, og i hvert fall være midt i flokken. Og det var en ny oppdagelse for kua å se en barnevogn. Da ønsker jeg alle en strålende dag, og så håper jeg at dere husker, vær snille mot

0: Det är mycket hat i världen. Vi ska hata några små varelser, så jag ska spöra dig om en liten stund om du har något förhåll till de här. Men först är Rod Börjesson.
1: Jag vill si något om mitt förhåll till måker. Jag hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes hun er så sympatisk. Men jeg vet ikke. Hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

Midt i travlas julestriv. Jeg vil ikke at folk skal søke det rett og slett ikke interessere det, det er tydelig. I tillegg skal Tilda Bøs familie gå før de andre i køen inn til fjerde ledd. Så lenge de bor i landet. Jeg synes ikke det blir rett. Skal det være forskjell på folk, he? Jeg er for gammel til å søke på Tilda Bøs legat. Akkurat litt for gammel.

0: Elton John var i superb kronerform på Blue Eyes. Før det hørte vi Lars Martin Myhre og Georg Berntsen. Varmere vind I vente rett og slett en sommersang. Så på tide med en norsk trippel. Først ut en reinlender med Hilmar Alexandersen og Petter A. Røstad kvartett.
1: Reinlender av Carl Gottos, så det første gang.
2: To ganger. To og en halv.
3: Hva?
2: To og en halv. Nei, det
3: En gang siden kom han der, så. Denne går.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

Nei, det er en herlig dag. Slett ingen særlig dag. Men den er der alle hjerter jubler en privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og

Hvit ros, skjønn ros, rød ros, svart ros. Hukkom! Kjære setedagbok. Ja, jeg sier god morgen. Det er gry tidlig om morgenen. Klokken er litt over 8. Jeg står her ute i skogen med kuene. Og Victoria har bjellen og passer på at alle er samlet. Ja, tror du på julenissen, så tror du på den påstanden nå. Hun gir blaffen, tror jeg. Men de andre følger med, for der bjellen er det som samler hele flokken. Så om ikke hun skjønner at hun er en leder og bør vise lederegenskap, så er hun i hvert fall en stødig ku. Det er litt skyet. Nå skal jeg gå helt nederst på et beite, helt nede mot Flaksjøen, og så skal jeg løsne en strømtråd. For vi har delt et stort beite i to, så ikke de skal ta bare reker rundt overalt. Det er ganske langt og uveisomt å gå. Det er slett ikke så morsomt. Men det jeg gjør da, det er at jeg løsner den strømtråden ifra alle disse pålene som den er festet i. Og så må jeg kveile opp nedenifra oppover. Det er farlig hvis den faller. I går skal jeg jage noe sau, og i det jeg bykset fram et skritt, så snublet jeg i sånne slippers. Det er dumt, det skal man jo ikke ha, hverken når man kjører bil eller jager sau. Altså, det er ikke lov å være så dum, men jeg var det. Men jeg er så gammel, så jeg kan tillate meg det. Hører logikken i det. I hvert fall gikk jeg på trynet, og jeg slo meg helseløs. Og i det jeg falt, så tenkte jeg at dette kan være farlig. Men det eneste jeg gjorde var å slå opp et sår på hånden. Og da hadde jeg et plaster, og det satte jeg på. Kjempegodt plaster. Hvor lenge tror du det sitter, da? Det satt jo ikke lange stunden, så løsner det jo. Og når vi var små og fikk plaster, så hadde vi det i dusjen, og selv da var det vanskelig å få løsnet det. Det er litt sånn. De gamle tider, de var ikke alltid så gode, men de er ikke så dårlige heller. Ja, i går kom det også gammelbudeia, og en, ja, hva skal man kalle det, svigerdatter i spe, kom. Og så sa hun, husker du hva vi snakket om? Nei, så jeg husker jo ikke det, jeg. Ja, vi snakket om at det man ønsker seg, det får man. Ja, har du penger, sa jeg? Nei, men da fikk jeg en stor eske sjokolade. Gode ønsker, sto det. Det er jo veldig omsorgsfullt og hyggelig. Da var jeg så sugen på sjokolade, så jeg var helt dårlig, og det var det jeg hadde sagt jeg ønsket meg. Sjokolade og en kilo marsipan, sa jeg. Og så at lotto ringer da. Men når du ikke har kjøpt lotto sånn kupong, så ringer jo ikke de heller. Men det står skrevet at Herren passer på sine. Så jeg tenker at når det er min tur, så ringer de vel. Jeg håper jeg tar telefonen da. Og så kom det en dame her syklende forbi og sa, kjenner du meg igjen? Og det gjorde jeg jo, på brillene. Og i fjor så kom hun med en halv liter multe. Hun hadde plukket en liter multe, og da ga hun meg halvparten, for hun sa det, delt glede er dobbelt glede. Og nå hadde hun da skåret opp masse spekemat, og kommer og deler rikelig ut på en nydelig liten tretallerken, så ligger det alle slags spekemat som jeg fikk. Det var nok meningen jeg skulle ha til middag, men jeg kastet meg over med en gang, for det var jo så fristende, så jeg spiste det som snacks. Åh, det var godt. Ellers er det tørt. Det er spådd at det skal komme noe regn i dag. Jeg er ikke helt overbevist, men jeg håper det. Det som er en ulempe, det er at kua kan komme til å stille seg under et tre, og ikke har lyst til å komme. Og det vil jo si at jeg skal løpe rundt i skogen, og se om jeg finner dem. Men det gjør man jo med glede. Det er jo bedre å finne dem, enn å komme hjem og mangle noen. I går fyrte jeg litt i ovnen. Jeg gikk ikke en kveldstur. Jeg var ordentlig sliten. Ordentlig sliten. Og som bonde så kan du ikke bare si det at i dag er jeg faktisk sliten. Jeg har litt vondt i knærne og i det hele tatt. Jeg går og legger meg. Det går ikke. Du kan ikke være syk. Det er bare å stå på. Sånn er det å være bonde. Men det er kjempepositivt
Og tenk å stå her ute og se utover sjøen, se fjellene, høre fuglene. Og så synes jeg hørte noen prate bort til veien. Der kommer en helt skokk familie med barnevogn. Jeg tror kuene her har aldri sett en barnevogn, så de ble litt skremt. Men det gikk. Far han var ikke redd, så han sa, dette går, vi går. og gikk sakte fremover, og da gikk kuene til side. Det var en ny oppdagelse for ungene å se en ku, tenker jeg, og i hvert fall være midt i flokken. Og det var en ny oppdagelse for kua å se en barnevogn. Da ønsker jeg alle en strålende dag, og så håper jeg at dere husker, vær snill mot

0: vi ska hata några små varelser som jag ska spöra dig om en liten stund om du har något förhåll till dem här. Men först är Rod Börjesson.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd, skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig. Sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glass

julestrio. Jeg vil ikke at folk skal søke, det er rett og slett ikke interessert, det er tydelig. Ah! I tillegg skal Tilda Bøs familie gå før de andre i køen inn til fjerde ledd. Så lenge de bor i landet. Jeg synes ikke det blir rett. Skal det være forskjell på folk, he? Jeg er for gammel til å søke på Tilda Bøs legat. Akkurat litt for gammel.

0: Mick Jagger og John Lennon som produsent og medhjelper.
1: Og denne platen kom omsider ut, altså etter å ha lege 30 år under ei seng tilhørende elskerinne til John Lennon, Mai Pang.
0: Jeg lurer på hvem som støvsuger under seg.
1: Jeg tenkte på det samme.
0: Jeg støvsuger nemlig ofte.
1: Hun har et støvproblem hvis du kan ha liggende et masterband i over 30 år under seng.
0: Det ligger litt sånne bånd rundt omkring, Finn. Det gjør det.
1: Kanskje en oppfordring til folk. Sjekk under seng. Kanskje du har gull liggende der blant alle hybel.

Jeg vil ikke hjem. Jeg må hjem, fordi der mine små, men jeg vil ikke. Jeg vet hva som venter der hjemme. Vet at det i samme øyeblikk som jeg stiger innanfor døren og roper med min gladeste stemme, som trosser klumpen i magen. Hej, hej, jeg hjemme nu. Så skulle det brake løs. Den nådeløse kritikken, det sorte blikkene og det hatske utfallen. Mine to små kommer løpende som alltid og tumler omkring i mine armer. Jeg skynder meg forbi ham og ut på kjøkkenet med alle matvarerne, prøver å pladre sorgløst om små ting som neutrale. Han sint, fordi jeg sein og fordi jeg ikke har kjøpt kyllinglever. Jeg prøver å forklare at jeg ikke hadde det i butikken, men jeg letet i flere og derfor jeg sein og så sier jeg at jeg har kjøpt kjøttkaker i stedet for og at det kanskje like bra, for barna jo ikke så veldig glade i kyllinglever. Jeg skjønner at det ikke går bra. Det var jo en indirekt kritikk av hans matlaging. Det kommer ikke til å gå upåaktet hen. Han griper kasserollen som står på spisen og kaster den inn i veggen. Pikene kryper ihop bak meg. Døren slår igjen med en smell. Men kort etter så tramper han opp trappen igjen og slenger opp døren. Han vil ha nøklene til bilen. Jeg vil ikke gi ham dem, fordi jeg og pikene skal på fotballtrening rett etter middag. Han sier at det kan vi bare glemme. Det skulle jeg tenkt på før jeg fucka opp middagen. Det blir ingen talentløs ball-lake i dag. Han får nøklene og klamper av gårde. Jeg og pikene bader og ser på en tegnefilm. På kvällen ser Bea upp på mig och mumlar halt i sömne. Mile, mamma. Du må mile mot mig. Smile, tänker jag. Jag må smile mer. Mot henne och mot mig, Sel. Och akkurat det skall jag.

0: Dette er NRK P1+.
1: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kartspesialist her på Nasjonalbiblioteket Anders Kvernberg som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake til fjellene i Møre og Romsdal, 1944.

klasse, satsar stort og vinner masse. Du den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Du